0: Dina talus ayah nunong nong. Blok makanya nunggelo nonce. Ah, jadi mau diteras ya dite.
1: Atau saya sakit tuh.
0: Atau hatur nunggu nah sakit juga.
1: Awasun.
0: Aduh ampun pernah jaga. Nepi kakiu-kiu nana si baing hirup pada ngahreuyan we. Kerjue. Nete semplek nincak semplak itu salah kia lain deh hirup. Kuba baturan di bibirang. Dijanjari ongko penayagan lo manu kabur.
1: Tahu manu kabur. Positif kali negatif.
0: Iya. Asa asa ku kamina-mina ceuing hirup. Oh, tadina meureun dewek rada gede hulunya. Oh. Alah, ampun.
1: Ai lu masaona.
0: Hei. Hirup ulah gede hulu. Nying hareupan perang ieu ceuk.
1: Oh, sampai jana.
0: Kebo ijo. Ari kebo ijo teh tadina teh kepala daerah. Di dieu tah.
1: Di
0: Pringsendani anu kaasup nagara Pringgandani tayeuna teh hayang misahkeun. Misahkeun maneh ti nagara kesatuan Pringgandani. Hayang ngasingkeun diri ai ka Boy Yon ngajadogna teh di nagara Trajutisna. Di ampihan ku putrana Kresna ku Prabu Nalakasura. Heeh. Hayang misah atuh ai kitu mah jadi separatis nya.
1: Separatis.
0: Jadi
1: negara di
0: jero
1: negara.
0: Hayang nya negara di jero negara. Ai waragadna. Waragadna keur ngabiayaan balat-balat tentara na teh tina ganja we. Tina heroin.
1: Pangasilanna teh barang-barang
0: terlarang. Bari daerah eta teh daerah agamis teh.
1: Daerah agamis.
0: Oh.
1: Rajut Islam.
0: Pada ulah kitu atuh euy.
1: Nginuk ke kan negara kesatuan
0: atuh dasar ayeuna lamun pikirkeun ku silai
1: naon ka
0: lamun ayeuna eta daerah beunang we misahkeun negara ti negara Pringgandani engke teh bakal jadi dipake pangkalan udara ku musuh.
1: Oh ku musuh dipake
0: babari ka serangna bangsa urang.
1: Ya bener
0: peupeureuhan belah wetan geus beunang. Ya itu juga yang oge peke pikir berontak di jero imah. Hayang ieun imah di jero imah pancilaka. Hayang boga pamimpin anu saadil-adilna teh kitu dek.
1: Sarua jeung
0: abdi. Loh. Jang. Agan.
2: Lawan.
0: Aya serangan deui, Agan.
2: Cilaka batur serangan.
1: Cilaka batur.

kara apal muka na san-san nakia emang kumah gitu muka abi ya. Antarkan ke dahlianya dede sarapan kadiahkan segala ayah dede ane kadiahkan atau apa nih tong soka bebe tahu kok dedenya teh ya.